Nanso abeda ni ye di amau. Abadia says I'm in kancho wa ye ni se. Abadia wa sisi kanyo. Yosu jasi. Abadia ni ye di amau.

wa beri ma bia ya sai na oyi anu no pa esu o betwe no wa chi bia yira atia no how